0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Портланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е за

0: пространство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
1: За учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Галакси в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
1: за учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика. Избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитове.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
4: Всичко е

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: семейство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий. Улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: и ресторант с виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи, пластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Wow!

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Чи от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: преди глада с Кренвир Шикен. Скен всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

На блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради хитовете.

Специалната класация на Радио Фреш. Това е чартът, който надявам се ви носи вкус на сладолет и аромат на море. Ако сте някъде на някое чудно местенце, тези 30 песни определено ще озвучат деня ви възможно най-приятно. Има нови попълнения, жестоки изкачвания нагоре и невероятни спадове, така че ще е много интересно наистина. Започваме с позиция номер 29, където днес три позиции по-ниско се настаняват Джеси Рейс и Елиана с Illuminate. Песента, която носи световен FIFA вайп и ние изключително много я харесваме. Преди това обаче ще чуем Евангелия и Дара Екимова с песента Парея. Може би най-летният дует в момента в българския ефир, който е колаборация между Гърция и между България. Слушаме сега Евангелия и Дара Екимова с Парея от позиция номер 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Здравейте отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нависоко, защото Ариана Гранде влиза с драматичен, но супер модерен поп, идеален за горещи градски вечери. Точно така. Ариана Гранде днес е на позиция номер 27, две места по-ниско спрямо предходното издание на класацията с песента Hey That You Made Me Love You. Преди това ще чуем още една песен, която е отлична за тези горещи вечери, а именно Hugo и Salto с Jamaican Bam Bam. И за съжаление, те обаче също слизат по-надолу, и то с 4 позиции. Слушаме сега актуално място номер 28, Jamaican Bam Bam. Number

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. В дискотеката ще се пренесем сега, защото Елени Порейра и Аркей ще ни я изпълнят тази дискотека от място номер 25. Отново спазваме тенденцията до момента в чарта песните да се движат по-надолу, отколкото нагоре. Тази е с 4 позиции по-ниско и днес достига до позиция номер 25. На 26-то място обаче имаме малко разлика, защото идва ново попълнение в класацията. Shape of a Woman на Lady Gaga, песен, която е саундтрака на филма Дяволът носи Прада 2. Нямам търпение да я чуем сега като ново попълнение, дебютно в нашата класация от място номер 26. Number 26.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Топ 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Привет отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Една песен, която носи български летен вайб, всъщност не е само български, а песен, която вдига световно градуса от първата секунда. Това е Бангаранга на Дара. Доста време тя беше на върха и на челните места в класацията, но днес пада по-надолу. От място номер 15 през предходните 7 дни тя достига позиция номер 23 днес, където ще я чуем след малко. Преди това обаче е Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Ей, на това аз му викам неонов поп, който свети като лятна нощ. Гета и Джей Ло отново правят магия. Може ли да я правят по-често от 10 години? Искаме повече колаборации от тях. Позиция номер 24. Слушаме ги точно сега. Save Me Tonight. Number 20.

0: Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. На път сме да заключим първата десетка сингли. С Прея ще го направим и Кожа. Тази песен ще чуем от място номер 21. Ето това е първото голямо изкачване в чарта тази седмица. 7 места по-високо за Прея. Не така стоят нещата обаче за Биби Рекса и Фейтлес с New Religion, които отиват по-надолу и то с доста позиции, а именно 6. Това парче обаче на мен изобщо няма да ми омръзне. Надявам се и на вас. И точно поради тази причина остава в класацията ни на позиция номер 22. Number 22.

0: Fresh.
1: Това е официалната класация на Радио Фреш, Фреш Топ 30. Надявам се да ви откривам в супер готино настроение, пък ако не сте в такова, ще ви го направим спокойно. Чухме 10 невероятни сингъла, които застанаха на местата от 21 до 30. На позиция номер 30 Евангелия и Дара Екимова изпяха Парея. Малко по-нагоре имахме чисто ново попълнение в класацията и това е Леди Гага с Shape of a Woman от място номер 26. Дара и Бангаранга днес стоят на 23-та позиция, а Прея с Кожа чухме само преди секунди от място номер 21. 7 позиции по-високо тази седмица в класацията. Pink Panthers и Zara Larsson ще чуем с Stateside, защото си скачваме все по-нагоре и достигаме място номер 19. А на позиция номер 20 Оливия Родриго и Drop Dead Нямам търпение да ви пусна. Затова и продължаваме с тях в Fresh Top 30. Актуално място номер 20 сега.

0: Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Следва едно модерно и танцовално парче, а именно Дейвид Гета с втора колаборация в чарта днес. Милки и точно той правят Just The Way You Are и тази песен днес отива на място номер 17. За съжаление, три места по-ниско спрямо предходното издание на класацията. Но нищо де, чакаме го с трето парче в чарта. Ако има такова, ще съм супер щастлива. Орлин Павлов с песента му Сам, най-новото му песен, ще чуем преди Милки и Дейвид Гета, защото тя днес се изкачва и то се изкачва стабилно. С пет места по-високо. Орлин го заслужава. Тази песен също. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. K-pop енергията Jennie с Tame Impala правят невероятна колаборация Дракюла, която избухва всеки път, щом я чуем. Точно за това днес е точно по средата на класацията и я разцепва буквално от позиция номер 15. Папи Ханс обаче ще чуем преди това от място номер 16, защото той казва: "Ти не ме разбираш." И тази песен има доста интересен смислен текст, както и всяка една негова. Ние за това страшно много го харесваме и нямаме търпение да го чуем сега. Позиция номер 16.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нагоре, защото любимият ви Теди Съюз днес отива на фаталното 13-то място и наистина за него е фатално, защото отива 3 места по-ниско от предходното издание на чарта, където той беше в челната десетка. Мистер Ноу и Тол слушаме на позиция номер 13. На място номер 14 обаче намираме Jonas Blue и May Life с Edge of Desire.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Нямам търпение да ви поздравя със следващото парче. Гордо и Рейниер Зонавълт с Локо Локо днес също слизат надолу в класацията. Как така толкова много песни слизат надолу днес? Не мога да разбера. Три позиции по-ниско се настаняват те и ще изпълнят Локо Локо от място номер 11. На позиция номер 12 BTS с може би най-нежното си парче. Красиво, много ефирно. Най-мелодичната форма на BTS, така съм си го кръстила аз, е песента Swim. И искам да ви кажа, че прави наистина голям спад, защото отива 7 места по-надолу днес и ще я чуем от позиция номер 12 сега в класацията.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 песни, които определено ни настроиха на още по-лятна вълна, отколкото сме били до момента. Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside прослучаха от място номер 19. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are ни въодушевиха от позиция номер 17. Малко по-нагоре Jonas Blue и May Life изпълниха Edge of Desire от място номер 14, а BTS слязоха доста по-ниско, именно 7 позиции с песента Swim до място номер 12. Продължаваме по-нагоре и влизаме в челната десетка с Dia и песента Nishan, която днес остава на същото място от предходното издание на класацията, а именно позиция номер 9. На място номер 10, 4 места по-ниско падат Lady Gaga и Dolce с песента Runaway, която също е от Дяволът носи Прада 2. Това е второто творение на Lady Gaga в рамките на чарта днес. Слушаме!

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Моранди се завърнаха супер ударно с Мис Кали и естествено правят абсолютно феноменално невиждано до този момент изкачане в нашата класация. Чакайте само да преброя, това са 13 места по-високо и стъпват директно на позиция номер 7 в класацията ни тази седмица. Преди това, още едно ново попълнение в рамките на чарта. Хугел и Ултранейт с Moving to the Sun отиват директно, дебютно в класацията на място номер 8, толкова високо в десетката. И има защо. Вярвам, че вече много пъти сте слушали тази песен, но нямам против да ви поздравя точно сега с нея. От актуално място номер 8. Number 8. New entry.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Пълзим все по-нагоре и отиваме към върха, но преди това изчакайте малко. На място номер 5 днес се класира Let Me Be на The Second Voice. Международен звук, който остави трайна следа в нашите сърца. Ще го чуем след малко, но преди това Поли Генова, която прави истински фурор в чарта днес и се изкачва цели 12 места по-високо с най-новата си песен Спомени. Чуйте ги тези спомени сега от актуално място

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Има една песен на две уникални певици, която завладя моето сърце. И това е Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Миналата седмица те бяха на място номер 2, но за съжаление днес стъпват една позиция по-надолу. Нищо, пак е бронзовото отличие. Позицията номер 3 е за Мадона и Сабрина Карпентър. Днес с Bring Your Love на място номер 4 пък. Три места по-високо от предходните 7 дни отива Роби с Пламенна жена. Огън, страст и модерно звучене. Много обичаме Роби и затова с нетърпение ще го чуем точно сега от позиция номер 4. Number 4.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На място номер 2, една позиция по-високо тази седмица, стъпват Мона Любокиров и песента Луна. Днес те грабват среброто в нашия чарт. Песен, която свети като лятна луна. Поздравявам ви с нея сега в ефира на Радио Fresh и Fresh Top 30. След малко продължаваме и се връщаме, защото е ред да разберем кой стои на първата позиция в класацията ни. Number 2.

0: Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. До момента се насладихме на 29 песни, които направиха деня ни да звучи още по-обещаващо и още по-хубаво. На място номер 26 имахме ново попълнение. Lady Gaga с Shape of a Woman. Малко по-нагоре Биби Рекса и Faithless изпяха New Religion от позиция номер 22. Орлин Павлов достигна по-висока позиция спрямо предходното издание на чарта, а 5 места по-високо се изкачи той. И отиде на място номер 18 с песента Сам, а Теди Свимс и Мистер Know It All завладяха 13-та фатална позиция. Дия остана с песента Нишан на място номер 9 за втора седмица в чарта, а Роби изпълни пламенна жена страстно, както винаги го прави той, от място номер 4. И сега е ред да разберем песента, която тази седмица не просто оглавява чарта, а го озарява и разтърсва. Направо, да си го кажем честно, взривява го с летен блясък. За втора поредна седмица това е Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Това е ритъмът на седмицата и е номер 1 в нашия чарт Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Унио от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за